intenzivne proizvodnje gde se u procesu uzgoja koriste različita zaštitna sredstva. Znam da vrlo često su proizvodi što se tiče voća i povrća povoljni u hipermarketima, pretpostavljate to se otkupljuje na veliko i samim tim dodiktira ispušta cenu, ali pijace, računajući preprodavce, prave uzgajivače su mesto gde

0: Servis 202.
1: Projektni tim Evropske unije projekta Inclusive Borders Cycling u saradnji sa turističkom organizacijom Apatin danas organizuje jednodnevni biciklistički izlet kroz specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje. Organizatori pozivaju sve ljubitelje prirode, rekreacije i aktivnog odmora da se pridruže vožnji kroz jedinstvene predele Podunavlja uz edukativni program i druženje u prirodi. Okupljanje učesnika i registracija planirani su u 10 sati na parkingu kod javnog preduzeća Dunavska obala. Međunarodno kajak kanu slalom takmičenje za mlađe kategorije 55. Zlatno veslo biće održano danas u kajakaškom centru kajak kanu kluba Gusar u Nišu. Tradicionalno takmičenje okupit će mlade kajakaše i kanuiste u disciplinama K1, C1 i 3x K1, a nadmetit će se pioniri, pionirke, kadeti i kadetkinje. Takmičenje će biti održano u kajakaškom centru Gusar. Opština Vlasotince raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada najboljim učenicima, studentima i mladim talentima koji važi do 16. juna. Obrazac prijeve i detalji konkursa nalaze se na sajtu opštine, a može se preuzeti i u uslužnom centru opštine. Dokumentaciju poslati poštom na adresu opština Vlasotince, uslužni centar Pisarnica 1, Trg oslobođenja 12, 6210 Vlasotince. Tradicionalna manifestacija Dani turaških roda biće održana danas u Tarašu, selu koje je poznato po rodama i posvećenosti očuvanju prirode. Organizator manifestacije je udruženje građana Taraške rode, koji ove godine je pripremio dečiju likovnu koloniju za talentovanu decu koja počinje u 11 časova u parku u centru sela. Sloganje: čuvamo prirodu, čuvamo rode, čuvamo našu budućnost. Javno preduzeće Beogradska tvrđava je uveo režim noćnog zatvaranja dela kompleksa Gornjeg grada Beogradske tvrđave zbog bezbednosti posetilaca, očuvanja kulturno-istorijskog nasleđa i zaštite jednog od najznačajnijih simbola Beograda. Od 12:30 do 16:30 zatvorene su vratnice Sahat kapije, Kralj kapije, Defterderove kapije i kapije Despota Stefana.
0: Servis 202.

Rezultat je višegodišnjeg istraživanja i donosi do sada manje poznate podatke o ženi koja je početkom 20. veka pomerala granice profesije rezervisane gotovo isključivo za muškarce. Na scenu Beograda kao prva žena arhitekta Elisaveta Načić stupa u vreme kada on počinje da se razvija kao evropska prestonica. Zaista je Beograd u tom trenutku grabio ka Evropi, odnosno pretvarao se u jedan modern proevropski grad i ona je bila, čini mi se, zaista idealna osoba, tako mlada, hrabra, odlučna, što znamo iz njene biografije da je bila takva da se dogodi i u Beogradskoj opštini i zaposli se. Ona je prva žena koja se zapošljava u javnom sektoru, naglašava autorka monografije Bojana Ibrajter-Gazibara. Planiranjem razvoja grada formira se i park Kalemegdan. Elisaveti Načić prva obaveza po stupanju na dužnost opštinskog arhitekte biće da razradi pobednički projekat i samostalno projektuje neke segmente. Kao opštinski arhitekta učestvuje u razradi uređenja centralnog gradskog jezgra, odnosno terazija, skvera ispred Beogradske zadruge i uređuje mali pijac. Monografija se bavi i njenim projektima radničkih stanova, zbog čega je grad 1910. godine poslao u Berlin na izložbu posvećenu socijalnim stanovima. Monografija donosi istraživanje i o Jelisavetinom učešću u efernim spektaklima, prilikama kada je Beograd ukrašavan različitim povodima, a reč je o privremenim instalacijama. Danas skoro svi objekti na kojima je ova mlada i neustrašiva žena uvek između pravila i slobode radila su spomenici kulture. Reprezentativna monografija je ono što smo joj dugovali, poručuje autorka.

17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najveća srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na glasačkom listiću je pod brojem 119. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio MOL. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio šansu da se izvuče iz rata time što je odbio predlog ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog za direktne mirovne pregovore. Ukupno 60 ljudi je evakuisano posle požara koji je izbio u skladištu nafte u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji. Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada Vašingtona oko Ormuzskog moreuza. Načelnik libanske vojske Rudolf Haikal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Ta svetinja u Beogradu je bila od 20. maja i do odlaska poklonilo je se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. Premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića Beogradsko dramsko pozorište zvanično je otvorilo novu sezonu na svojoj letnjoj sceni. Prva reprize je već večeras, a potom utorak i sredu. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi odbojkašice Srbije igraće u Nanjinu protiv Belgije. Meč počinje u 9 sati. U Srbiji danas promenljivo oblačno, ponekad kiša ili pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 26 do 30 stepeni.

poštovanjem odaju počast Gaudijevoj verziji, da dočaraju ritam izgradnje bazilike, njenu izuzetnu složenost i ambiciju i sve to pretoče u jedinstveno iskustvo sklapanja. Decenijama se smatralo da je Sagradu Familiju nemoguće dovršiti zbog njene arhitektonske složenosti, ali i gubitka Gaudijevih planova i modela tokom španskog građanskog rata od 1936. do 1939. godine. Posetioci su se generacijama navikavali na prizor brojnih građevinskih dizalica koje su okruživale hram. Izgradnja je počela 1882. godine prema projektu koji je predvodio Gaudi. On je zamislio monumentalno stanje sa 18 velikih vretenastih kula, od kojih svaka predstavlja jednu biblijsku ličnost, 12 apostola, četvoricu evanđelista, Bogorodicu Isusa Hrista. Kada je Gaudi preminuo 1926. godine, bilo je završeno tek između 10 i 15% kompleksa, uključujući jedan transept, kriptu i deo zidova apside. Građevina je konačno završena krajem februara godine, a Papa Lav 14. trebalo bi u sredu da svečano otvori kulu Isusa Hrista, tačno 100 godina nakon Gaudijeve smrti.

3 do 9. Beograd 202. Vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini i srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Biračka mesta na izborima koje se održavaju nakon što parlament nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija biće otvorena do 19 časova. Mađarska kompanija MOL dobila od američke kancelarije za kontrolu strane imovine još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazprom Neftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nova licenca je izdata nakon što je MOL tražio još jedno produženje roka i to na 30 dana. Podsjetimo, NIS ima operativnu licencu za rad takođe do 16. juna. Britanski premijer Keir Starmer ugostiće danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini. Na frontu ruske trupe su jutros u dva navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posljedica udara jedan od gradskih okruga ostao je bez struje. Grčke vlasti uhapsile su na Kritu 37-godišnjeg Palestinca osumnjičenog za povezanost sa palestinskom grupom Hamas i planiranje terorističkih aktivnosti, uključujući moguće napade na izraelske ciljeve, saopštili su bezbednosni izvori. Osumnjičeni je u Grčku stigao iz pojasa Gaze pre godinu dana i podneo zahtev za azil. Čuveni pojas presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Na svetinju u Beogradu je bilo od 20. maja i do odlaska poklonilo je se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi odbojkašice Srbije igraće u Nanjinu protiv Belgije. Meč počinje u 9 sati. Srbiji danas promenljivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni.

0: Super Sport.
1: Super Sport 202.
2: Naši basketaši plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj. Danas će se u borbi za finale sastati sa Letonijom. U četvrtfinalu Srbija je posle velike i neizvesne borbe pobedila juče Holandiju sa 21-19, dok su Letonci savladali Litvance sa 22-13. Polufinalni duel Srbije-Letonije od 18 časova i 10 minuta.

minuta kasnije i susreti za zlatnu i bronzanu medalju. Košarkaši Dubaja vode u finalnoj seriji play-offa regionalne ABA lige sa 2-0 protiv Partizana i za prvi trofej u ovom takmičenju potrebna im je još jedna pobjeda u sljedeće maksimalno tri utakmice. Na svom terenu se vlada crno-bela ovoga puta sa 86-81. Treći meč održat će se u sredu u Beogradskoj areni kao i eventualni četvrti. Ruskinja Mira Andreja osvojila je prvu Grand Slam titulu pošto je u finalu Roland Garrosa i juče savladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3-6-2. Danas u finalu ženskih dublova Aleksandra Krunić i Kastanka Ana Danilina igraće protiv Čehinje Senjakove i Amerikanke Tauzen. Njihov duel počeće u 11 sati, a u 15 časova na programu je finale muškog singla. Sastaće se Nemac Aleksandar Zverev i Flavio Kobo. Zanimljivo, ni jedan od finalista nije do sada osvojio Grand Slam trofej. Naše odbojkašice doživjele su juče i drugi poraz u ovogodišnjoj Ligi nacija, pošto ih je u Nankingu pobedila domaća selekcija Kine sa 3-0. Nakon trijumfa nad Tajlandom i neuspeha u meču sa Poljakinjama, srpski tim sada ima jednu pobedu i dva poraza. Poslednji meč prve runde takmičenja Srbija igra danas od 9 sati protiv Belgije. Vozač Mercedes Andrea Kimi Antonelli svoju pol poziciju za veliku nagradu Monaka, pošto je u kvalifikacijama bio brži od Maxa Verstappena. I za Antonellija i Verstappena bio je Lewis Hamilton u bolidu Ferrari, dok je četvrti njegov timski kolega Charles Leclerc. Pobjednik kvalifikacije odlučen je u posljednjim trenucima. Prvo mesto nekoliko je puta menjalo vlasnika, najbrži krug na kraju je postavio 19-godišnji Italijan, koji je tako stigao do jedne najznačajnijih pol pozicija u dosadašnjoj karijeri. Trka za veliku nagradu Monaka na programu je danas od 15 časova.

Čuli smo Milesa Smitha i njegov aktualni single Hold Me in the Dark u nastavku glumice i pevačica Hilary Duff What Dreams Are Made Of, Mine.

Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari back to back Dida, Esio, Rar back to back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave. 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na music reactions.

0: Priče o pesmama.
1: Steve Biko bio je južnoafrički borac protiv apartheida i vođa građanske kampanje poznate kao pokret crnačke svesti. Ubili su ga policajci dok je boravio u pritvoru iz političkih razloga. Njegova smrt podstakla je na razmišljanje muzičara Petera Gabriela, koji nije shvatao kako su Južnoafrikanci dozvolili ubistvo aktiviste pored toliko međunarodnog publiciteta o njegovom zatvaranju. Počeo je da proučava Bikov život i rad čitajući biografije na osnovu kojih je nastala i pesma. Tekst nije napisao iz Bikove perspektive, već se odlučio za pristup posmatrača u trećem licu. Zamislio je lik belca, pripadnika srednje klase i bivšeg učenika javne škole, Engleza koji sopstvene reakcije posmatra iz daljine. Iako je pesma Biko objavljena kao singl doživjela neuspeh na top listama, njeno snimanje je ostavilo dubok uticaj na Petera Gabriela i dovelo ga do veće posvećenosti svetskoj muzici i raznim političkim ciljevima.

Bila ova stvar koja se zove It's only rock'n'roll, but I like it. Slušali smo je zato što je to prva numera na kojoj se pojavljuje muzičar Ronald David Wood, zvani kao, odnosno znan kao Ronnie Wood. I to je prva pesma na kojoj svira čovek koji će kasnije biti stalni član Rolling Stonesa. A i on i Charlie Watts su rođeni u periodu o kojem večeras govorimo. I verovatno su nekada i slavili rođendane istog dana. 1. juna godine 1947. rođen je Ronnie Wood, engleski muzičar, autor, producent, ali i slikar, naravno najpoznatiji kao član Rolling Stonesa od godine 75. kada je Mika Taylora zamenio u bendu. Moram da podvučem ono slikar jer se vrlo uspešno bavi slikarstvom, ali crtanjem karikatura. Što se tiče Charlesa Roberta Charlie Wattsa, on je rođen 2. juna, ali ranije godine 1941. i bio je član čuvenih Stonesa od godine 1963. pa do svoje smrti. Osnovao je svojevremeno i vlastiti jazz band. On je nažalost preminuo 24. augusta godine 2021. Slušamo numeru koja se zove Pull to Cry, koja se našla na albumu Back and Blue godine 1976. To je inače prvi album na kome su svirali i Ron Wood i Charlie Watts.

Nakon Stonesa i pesma koja se zove Pull to Cry, slušali smo i Bo Diddley-a i stvar koja se zove Mona. Inače, Elas Ota Bates, kako mu je pravo ime, odnosno Bo Diddley, rođen je 30. decembra godine 1928. Nažalost, preminuo je 2. juna 2008. godine i evo zbog toga ga slušamo večeras u emisiji Vreme pop 202. Ovaj američki gitarista, pevač, ali i autor je jedan od onih najznačajnijih autora koji su uticali na to da se na neki način povežu blues i rock, da nekako blues rock varijanta muzike postane čak i dominantna u jednom trenutku. Uticao je na brojne izvođače rock zvuka, pre svega da krenemo sa onim old school tipa Buddy Holly, Beatlesi, Rolling Stonesi, ali i na novije izvođače poput Georgea Thorogooda ili možda Sida Barretta čak, što možda ne zvuči tako na prvu loptu, ali jeste. Uticao je na Tom Petty-a, ali recimo i na band pod imenom Clash. Nakon Bo Diddley-a slušat ćemo dalje Led Zeppelin, da bismo se setili jednog jedinog Johna Henrya Bonhama, odnosno Johna Bonhama, koga su zvali inače i Bonzo. On je rođen 31. maja godine 1948. i naravno da je najpoznatiji kao član britanske grupe Led Zeppelin. Virtuozna sviračka tehnika, neverovatan osjećaj za ritam, svirao je i pesnicama, dlanovima, naravno palicama. Neverovatan je bio John Bonham. Koliko značajan za grupu Led Zeppelin govori sama činjenica da posle njegove smrti godine 1980. 25. septembra bend jednostavno nije mogao da nastavi dalje. Jedan je od najuticajnijih, najznačajnijih, ali i najvoljenijih bubnjara kada govorimo o rock muzici. Bilo je tu glasina da će njega zameniti sve velika imena tipa Cozy Powell, Carmine Price, zatim Barrymore Barlow ili možda Simon Kirk. Ništa se od toga nije dogodilo. Zeppelin jednostavno bez njega nisu mogli. Koliko nisu mogli bez Bonhama, generalno govori činjenica da je na njihovom nastupu u O2 areni, znate, tu postoji onaj čuveni film, ali i koncertni album koji se zove Celebration Day, svira njegov sin Jason Bonham. Mi slušamo Led Zeppelin i slušamo dve pesme koje možda najbolje opisuju, zvučno opisuju Johna Bonhama. Slušamo stvar koja se zove Rock and Roll sa njegovim neverovatnim uvodom, a zatim još raskošniju

Slušali smo grupu Eagles, odnosno The Eagles sa albuma Eagles, a onda smo slušali i pesmu She's in Love with You, jedan od najvećih hitova, Suzy Quatro. Susan Kay, Suzy Quatro, rođena je 3. juna godine 1950. u Detroitu i američka je kantautorka, ali i glumica, inače mađarsko-italijanskog porekla. 70. godina imala nekoliko sjajnih hitova i ozbiljan uspeh u Australiji, ali i Evropi. Uspeh u Sjedinjenim Američkim Državama ipak došao nešto kasnije. Inače, veliki uspeh je bio i njen duet sa Chrisom Normanom, kog inače znamo iz grupe Smokey. To je bila pesma Stumbling In i s tom pesmom su njih dvoje bili na 4. mestu top liste u SAD-u. Inače je osvojila čak 6 Bravo Oto nagrada u periodu od 73. do 80. godine, a njene pločenja, odnosno njeni izdanja su prodata u preko 50 miliona primeraka. Sad ćemo malo na uslovno rečeno domaći teren, idemo na regionalni teren, evo da budem precizna, i malo ćemo slušati, da kažem, domaće govorno područje. Idemo u godinu 60. jer 3. juna te pomenute godine rođen je jedan od značajnih kantautora sa ovih prostora, odnosno autora pre svega, Jasenko Houra. Rođen je 3. juna 60. godine, mnogi ga najviše znaju i najbolje znaju kao autora i gitaristu grupe Prljavo kazalište i vođu u krajnjoj liniji Prljavo kazališta, makar one frakcije koja se trenutno odvojila. Znate da sad postoje dve verzije Prljavo kazališta. Iako Jasenko Houra nije u bendu od samog starta, 17 godina je imao otprilike kada je formirao Prljavo kazalište

Slušali smo Akija sa Parnim Valjkom, a u nastavku ćemo slušati i Massima Savića. Massimo Moreno Savić rođen je 6. juna godine 1962. u Puli. Nažalost, preminuo je 2022. godine u Zagrebu 23. decembra. Inače, u početku karijere, naravno, bio je najpoznatiji kao frontman grupe Dorian Gray i sa njima je zaista stekao veliku popularnost, pre svega sa nekoliko sjajnih pesama, recimo O sjaju tami, kao što su i pesma Samo za tvoje oči, odnosno Za tvoje oči. Prva se našla na prvom albumu, a druga na drugom, dakle, bile su dve naslovne pesme. 82. godine je počeo da radi sa njima i sa njima objavio dva

Slušali smo Prljavo kazalište, a sad ćemo nastupku slušati i Parni valjak. Sećamo se Aleksandra Rahimovskog, odnosno Akija Rahimovskog. On je rođen u Nišu 5. juna godine 1955. i bio najpoznatiji naravno kao frontman Parnog valjka. Rođen je u Nišu, ali se sa porodicom preselio u Skoplje. Otac mu je bio profesor muzike, sa 7 godina je krenuo u muzičku školu, otac klavir i pevanje i naravno ostao pevač do kraja života. Ne samo pevač, nego jedan od najboljih sa ovih prostora. Kao tinejdžer je bio član nekoliko bendova, pa evo da navedem recimo Vakuum, Krvna braća, ali i bend Tor. Taj bend je bio ključ u njegovoj karijeri, jer je sa njim nastupao u Zagrebu na festivalu 75. godine, a onda iste godine upoznao gitaristu i kompozitora Huseina Hasanefendića Husa i Juricu Pađena i tu se našao i menadžer Vladimir Miha Mihaljek i tu su osnovali Parni valjak. Nažalost, i Parni valjak, a i mi ostali smo bez Akija 2022. godine 22. januara.